svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Radio Gračanica.

0: sliku nas, pogledaj platno izbliza. Vidjet ćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj. Ti čućeš mene ton po ton, poznaćeš sebe ti u njoj, ali neću biti tvoj.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Tomin.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Ko mi na selo ima moderni pluga, sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Je dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno.

koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodatne informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.

Pravda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

da dobro poznaješ ljude. Vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glavo, da si učio pravo, da svakom sudiš pošteno, i čast je čast,

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: Nek sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju.

0: I to je neka pouka iz sva tri ova djela mojih knjiga o genocidu u Srebrenici.
1: Da, evo ja ću se sad kad ste spomenuli tranzicijsku pravdu vratiti na jedno pitanje koje sam već trebala postaviti, ali nisam. Pitaću vas, da vaše knjige se koriste u oblastima ljudskih prava i tranzicijske pravde i studije o genocidu. I upravo je to što ste sad kazali, vjerujem, taj početni momentum odakle se crpe upravo i te informacije o ljudskim pravima, da tako kažemo, je li, ili učenja o ljudskim pravima.
0: Tako, tako je. I upravo na to pitanje sam i odgovorila u prethodnom pitanju, koji sam samo nadovezala na ono vaše pitanje, koliko je teško, je li, pisati. I ono što je iznimno značajno za moj spisateljski rad jeste da u mom spisateljskom radu je fokus na ženama.
1: Da.
0: Zašto žene? Žene trpe mnogo toga i žene gradi zapravo taj mir i traže pravdu bez trunke mržnje i osvete. Znači, samo nas poznaju važnosti i priznanja genocida koji je počinjen u Srebrenici i Podrinju.
1: Žene jesu stradale i stradali su mnogi, izbrisane su porodice, ali evo ove vaše knjige imaju i u ovom današnjem kontekstu različitih vrsta femicida koji nam se dešavaju isto tako snažne poruke i mogu se iz njih crpiti snažne poruke i za današnje vrijeme, ne samo za sjećanje i ne zaborav, nego i za današnje vrijeme.
0: Tako je, slažem se.
1: Kada ste pisali knjigu Majka Hatidža, i svi znamo za majku Hatidžu i čini mi se od najmlađeg, ono od 7 do 77 godina, znamo za majku Hatidžu i to je bio poseban izazov.
0: Vjerujte, izazovite kako. Sa današnje tačke gledišta i kroz to neko moje spisateljsko iskustvo, ne znam da li bi se usudilo da ponovo radim takav jedan projekat. Ali znate kako ono u životu biva, u jednom trenutku dobijete šansu, u drugom je izgubite ako odmah ne krenete sa realizacijom. Zapravo knjiga Majka Hatidža je iznimno značajna za Bosnu i Hercegovinu, za kulturu, nosi važne pouke i poruke i za Srebrenicu i za našu domovinu, a naposljetku i za čitav svijet. U toj knjizi je prikazana i dokumentovana kompletna slika genocida. Kad kažem kompletna slika genocida, genocid nije počinjen samo u julu 95.
1: Tako je, tako je.
0: Da, genocid počinje dakle od onog trenutka kada počinje agresija na našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, 93. 94. 92. zapravo, i zaključno jeli sa tim julim 95. godine. Knjiga zapravo prati odrastanje majke Hatidže, njeno djevojaštvo, potom njenu udaju, tu jednu porodičnu harmoniju koja se gasi u julu 95. godine, kako su se majke Srebrenice i Podrinja organizovale u druženje, kada su došle na slobodnu tuzlansku teritoriju, kako su tražile svoje ubijene sinove, očeve i muževe po srebreničkim i podnickim brdima, šumama i grobnicama, kako, čijom zaslugom i na koji način se gradio memorialni centar, kako je tekao povratak u Srebrenicu, praćenje i procesuiranje ratnih zločinaca, sve kroz prizmu života majke Hatidže. O knjizi Majka Hatidža ćemo detaljnije svakako razgovarati na promociji, ako Bog da, u subotu.
1: Hoćemo, hoćemo.
0: Mali neki nagovještaj o čemu sve knjiga govori.
1: To je, ja na početku sam vas najavila kao književnicu, ali evo kako ulazimo u priču i vidjet ćemo to i na promociji, to je u stvari jedna nezaobilazna historijska građa koja će sigurno svoje mjesto i našla ja i naći će i u historijskim, da tako kažemo, čitankama i u historijskim knjigama Bosne i Hercegovine, jer evo već se koristi, kako smo kazali, i u institutima i u raznim institucijama i na različitim panelima gdje ste učestvovali, da ne nabrajam sad, o tome ćemo na promociji pričati.

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđelo,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

Vjerujte nam, ne želite znati kakvi možemo još postati. Džaba vam policija, džaba vam čitava vojska.